Mobilnummer nennt jeg ikke radere. Fast numera ringer jeg ikke og lysner til Engla Bruset i håp om at du skal svare. Skynder meg alltid at legge på innan en kroppsløs røst insisterer.